Iyi tadi fula Elizabeth kudi ni pichuku gutsuta wugudi wutsin kuhunte ira masita masitsimo. Zo hunta honu dazo ikita nagia zon wule na kitso ahunte. Izo ta zon di si nahia ditya